akua, masiku gose. Bandu akua, unga pikana. Ele motoka, kanji galamwe. Walendu.